Tene amdo xiuxaji yori, amdo xiuxaji zota shangzir ge lhaqo kan me dranrong yin ke ngoya. Ma dzanruk samji konga. Ta shang zakuk nang ke mekuk, mekuk lenba lo cik. Shetan xiuxaji po tala changar lhaqnong yin la dong di te du yong keng ge yidru. Ki de pakpa kalong zang yin, yi dong be yidru xigri. Ti tokli ya na yid teda la yin tang manjawi kye shu shiori sen na shir naqsa sakir ke ngayab la gangda, zada, bangda. Tene sa chua sa la xing de xiuqa ji de sa. Yang zi ge san chak sa ta so la gangda chak rong bu de ba. Mangbo su wari de ngay pa yi de amdo zong zha xa yag na ngam ji denbi zhuo gila tan dong. Gangda, tene jinyam denbi jab da zhugi shuk de. Zi duk yi de yong bi gad da mad da tram da sim. Gu da dag da ngad da sim. Tene amdo ge sa xa te da la zik li yin sa ge zhang cay ta song to bo yin ba. Yam su ngu lin to cay yin yutong zhu gya lak. Yanshi gai dili, tenzhu ge zhangzin tongbo yin de ba, yang. Zi ge sabab ten tobo tenzha si ge yil la, tsoba ki donkin ge mansoq si gandhi mo la, tsangmi ge tsoba ten zhugli kona la tenba li ma togo xe ge, amdo ge sasha la, zi ni xingni me ba, ni ni mbuk oji de tenzhu me ba. Osim li, yandak ge zi ge yang, tsoba ge yongkong shenbo tenzhu me di ba, zhugli kona la tenne, go zog ka nakcha sim la, ngo dong ni, ni di bi ge, des gri. Di de te la, ta nge ma, xiewe xingzhuo le matang ge kong te da la podgu pongsen tanyok ge hu si ba di ta sa to mi pasan wo le di nima xia lo nub zhang tamshi la tanzhu wo di te he na amdo xiuqa ji zo ji te la xiuq ji ge de te xiaq di zi yong tang ge zanggo zang tong u de le zi gli nye nye bong pin wo zang ku dang dong ngawa yang te gan nak xiuq di gan ta ko jiang zhong ni wo xia su kuk xiang zir ge lak go gag ne tso wa ji de le zi tang ji si xiewe xingzhuo tang nga tsu xiang tang ge sa xia la merig nan zha nyam po mu nan zha nyam ānsā nān jānyam. Shok kāngshī gā tē nē, jānyam gā rāngā shēnbō sūk tōbī mā cē, māngsō shū jīr tāng. Tē nē, rīm yīn pēt jī sōng. Āndō zōng zō tī sāshā tētā lā shēm zīk shōng dī sē nā, tāngbō nā lām mē bī sāshā lā lām yū. Gyābū pār kā yōng lām jōng jūn yī kā tsāwā tē, jīg lē gūr gū gā lām tīk tē, āmdō zōng sāshā lā wā. Wā tē tē nē, āmdō zōng gā hēng rōg māng sōk tā lā, kālī kālī rōg māng gā tsōwā tā pēt jī yōng hī. Tē nē chī lō nī tōng jāmī, zi ge lo mo ni zong de, tso hu xiang nam zo tu zong gu tsuk de, zi lo ni tong jami dung gun dawa dungbi ci zi ke ni mo la, ngu se, men kor xia tong tu. Amdo gu mi maang na, tewe kyang ge, de la, gaang go wi ge, tso wi yung kong pusum tsok po xik tong, jum jut ge tab de wo xik tong, xia qian yak po xik tong, ma ci pi, pan zho sur yung kaang na, ma tsong du, ya ye de na, ya dong du la sa tong, de min ji sa xia ka la, zhōm zhōt kitab dēbō yīm. Mēmāng māng tsok gō sāmno gō shēcī tō yōn nā, zhōm yīn pēt jī dō sōng. Ngē mā nā shāng zā kō gō lōng bā lā, zhōm nī lōb zhā mē bā, nī nī mēng kāng mē bā, sōm nī tēwē kiāng gō zhōg tā kiong tāng tāng zhōm mē dēbī gā sā xā zhōg dī dō gō dī. Tēng kā tsāng zhā xā yō jō nā, zhōm nī lōb kāng yō bā, nī nī mēng kāng yō bā, sōm nī xiāng zhōng zō sō sō lā mēng kāng tāng mēng bā yō bā tāng, tē nē bū gō lō sōm nī bē shūng kāng shū jī yō bā tāng, zhōng nē zhāng wē gō kāp tāng, xā rī yāng yāk pō yō dī bā. Mā cē pē gā lōb zhāng zhō tāng zhō yīn bī gā pē chūk tā sō gā nā, kāng lā kāng tsam gā jī bā tōp dī bā, tēn chū gā pē jī xiān bō tsik sōng. Lō xē bā tā sō jiāng wā zhā yā nā, ngē mā gō zhōk gā nā gā jī kō nā zhō bā lī mā tōk wā yē mēng gā xā qiān pē mēng zhī gā tūng tūp kō mā tī, tē rēng kā tsāng zhā gā yār kāp gā sū yū zhāng bō, xā rī zhāng bō, tāng sī nī gā tū kā gyab chōr gā hōg lī nā bā lā mēng gā dōk chōr, gī bā lā gī sō jī dōk chōr, xī bā lā xī bē jī dōk chōr, āng bō jōng xīn lā āng bō jōng xīn jī dōk chōr, mē māng māng tsōk lā dāng dāng tsō bē gōng kō lā tēn nē tē yīn jī dōk chōr chāng lī dī bā xīk xī yā dū, zhī gā lī nā tsō bā yāng yōng zhāng shūk sī jī tōp dī bā, nī nē nā rīng nē shī cī yāng dē wē kiāng gā, ā dā mē tāng yāng gōng bā tē tāng bū, rān jī jī lā jī tōp lī zhī, zhī gā lī mē māng māng tsōk nā rīng nē shī cī gāng lā gāng tsāng wū dī lī, nī nē yāng dāk tāng gā āchī gā wōg lī, dā rīng kā tsāng mē tsāng mā tā xī yōng tāng rīng nē kō nā lā jāng nā dī yāk bī mē lō bā. Tī gā nāng lā mē yō kūn shū wā nā rī, sāng bē pār yōng wā nā rī, kōr yō ngū bā wā nā rī, shē tsok dēn zhā gā nā rī, mē rīng tāng zhō rī nā rī, sō yū rīng nē yā nā rī, kāng gā tōg lī yāng, pē jī shēn bō sō sōng dē bā. Lāk dōng dā, xiāng tāng gā lōng bā tē rā lā, tē rīng kā tsāng zhā xā yōg yō nā, tsō wū yōng nā mō dē bā.
ཉུད ཡོ ལ མོ དེ བ འཇུམ འཇུ གི ལམ མང པོ ཞིག དེ དུ ད ནახ ཤ དང ལ སེ པར ན ཤ ཚོ ཉི སམ སམ ཡི མང གོལ བི སাশ ཨམ དོ ཐ ནახ ཤ གི པར ཁམ ཇ ཤ ཡང ན ལེ བ རྒྱ ད ཡིབ ས སམ ཟིན ཡོ ལ དེ ཐི ན ད ཚ གི མེ ཁོར གི ཤ ཚོ ལེ རེ སམ མང མང གོལ བ ཚ གི ལིན འགྲོ ལམ ད དེ བ ད ཉི ནི ལམ ནི གི འགྲོ སོང ཚ སོ ཤོང པོ ཡིན དེ བ ཨམ དོ ལེ ལ ཟ པ ད མེ ཁོན འགྲོ གོ ན གུན མོ ཚུག ཤ དེ ཡེ དེ ན ལ མན པ དུན ཇུ གི རྒྱ མ ཚེ ན དེ ནི ཨམ དོ མ ཚོ མ མང ཚོ